lett. Ganske stygg med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Det er Magnus Wohlab Schwangang alle at det volle. Det en timus med gulla at den den og da mors og birra. Gulla at delke det da hos og ja, mi vil gulla, kan jeg.
1: No, tämä sumapalle saamislat kerkan messemerkkumi on ja on taas ja sumapalko siihen tah messetille orru tän käse puerre ja tuossa musiikkomangade kuulat sirra kuovlui patsatuali jurta

0: Det er Magnus Wohlab Schwangang alle at Wohlle. Det en timmos med gulla at den den og da morsa birra. Gulla at alke det da hos og ja, mi vil gulla, kaja.
1: No, det er sommerpalle samisla at kjerkan messe merra kumion. Ja, on tässä ja samme palkosien tähmessetilli orru tän käse poerre ja tuossa musiikkomangade kuulat